0: adehima ma fe yenye bre na ensemu no yentie mu nkyremu na ye fri ensemu no asedia na ye fri ase ewo apomudin ensemu na ye tufa se okodie bresia mu abotu an ensembo jabum ede yani akopie mu ewo abotu twemen sinmu a eno ewo asante mantem ha na omu ekyere se ene se okwe bosumtwe a ene enkro kuma pa ho pa na omu empempi na no ma ewo sa enkro enkuma no mutse bonkoko akokofe ene sa enkro twa ni nyina no eya chep compound neja wo mu hwe epre wo mu apomden ene aresa ede fre na empempi na ne se oka kire bia apomden ejme fobri se nese fo se munko se enkro enkuma wo se da bia nko ade ntra mu kwa mu se da bi edan ni ho ye kwa enkani akwa bo hu asem ne kan ye kan ntaja ye kwa ye yinde ne enko fu enko ekwa basa wo ma etuo nyina so omo bre enkan kan do na ye kwa adwuma na akan bia menei bosumtwe asem ne bedwa na ye se ohwe aban akohumosika wotede ma wo ma ye fe no common fund na wo mu chiche mu na ne ye wo mu dimi tefa akwa kosi bangaru e de ama anese fo a wo mu wosa enko tuo ye mpempi na no anese empese ombe kwa hoyi na ene omo chi compound ya ewo bonkoko na ya wo mu ekosi nurses quarters e de ema wo sa de be ya apomde ho nsem e betimi agina ye na ebra mo fa apaso ka pepe e de ka homa mu chese den ya wie anese fo mu nko tirem sa de be ya adwuma so anya apomde beja naso brano pomwo no aban ka chi pono no bo somtwe e ya injinia Hamidu Abdeda wonen se jwo fo bonkoma chese wo hwe empempi na no a anese fo ne ba ha no musu enam eda eni enti wo hwe aban ba ye ene project aban wogya gungwa mudu nyina no wa hwe ACC ni nyina sada be ya apomde pa betwa jan na so ba na bo somtwe ene ne nkwaro
1: legacy project ne ye hwe se aban be si chief compound ye city ha na se kobi emu ba ese mani ye so the next ne bia ba ye ja ho ne ba ne ja ho so na timam fo ha no ne bia so mutwa ko si ko ko ya ya ye hwe se da bi o se consider na na legacy project ye ma ne ye be ma sa fo be bin so le si chi ya ye hu se be ya adisi wa ha this is one about money assistance na mama tina money ma hayo ni ma fo wa
0: enti enipa yetene ke wanona ye aban kra chepende ma de shea omo awabosumtwe mensini mu asante mantema engineer Abdul Hamidu ene yetene ka no na woto anenka sia sokra enu achi ene ne so ko mensini no emu a ene e panya ohwe apomde so abedi achire onu kwado na Alexandra na wakasa ene wochem se empempi na ne se omo de omo enko dai bi e ko enkrokuma ma na omo sugo omo yempa esan se omo se ko omo ko hoyi he e dan bi ene ho e ho tena ya enu kwada chenso ekobasa na woma etise nkrokumanu no enam se anese fo no mpeku nse ba emergency case ya na eden pa na eno ena ene ye owura Alexandra okasa chemse ene ya assembly tima hwe na omo etimesi bangado ewo ebonkoko ede ama adehye ohoi ebetimi aboa ama mpempi na no putupumu ya de biasi a anese fo etima aboa aso anu
2: itukutesi ya ben bebe bua ene se se ye pe nkoso ama mama ba ye adwuma wa ha ebe bua ye to subio say in emergency cases a or sense o motina ya mintino amaju ewio omoba obesime ya den services no ensi ene ye celebrate e dan keke meme ye celebrate say your health son e best strength ni e besime providing quality health care to the people of Bonkoko
0: na enu aji na jumadie na azeno na ene ye abankese nyame ani ehene wo ho na na opoku amputoto so mienu na wakasa no de adesade eto apomden adwuma efore nim se ohwe adwuma so ya ene ye asam ne bedwa no ne wo matimi eye ede abom se de be ya apomden ebetuma gya so ye na wo mu hweda ne ye pa esan se pani se ebidoro na to bia eben na enka menko ye se de ye si jema mui ade achi na da no adwura gwe kobasa emwa wo kire mo se bibia tochew e wo dan ho wamu enton sanfra na no nwa mehwe ense se da bi ebetimi aboa mane apomde pa na omo pre obosumtwe ene nkwaro no etimagina yi
3: yes wa ke bi dan ba shamon sano yes demo

0: kofom manyum no kofom manyum no kofom se se ah manyum no nasi men ka se dum no manyum no nasi aha kwan kofom ka kra bi ai ai wonim se men saka ye maame ba ko e wa ha mepese mene no ebetwetwe nkomo ye ba ye hu se ensuo no agugu kakra na ensuo no gugu ye no enye omu nyina na meka se apa omu wase da bi na mani age sonko ewo malata dwomi mu edwom ha efini kekan bia ni dwom no mu na mom ate edwo no won be hia bibi kakra se wo se empenifo ba na wo mutimi bibi na ekova wo nyina se de ensuo to ase ne ba ye ensuo yi binu mu ehye patana se na kwa wo hwe mu a patana kwa nyi nyina na meka se ekova ni nyina sa ai mame we kahe mohawa ansana mabatomantos ni so edie ni mohawa nkasa ewo malawata edwomu muha because ose amen komra ose se sia odidi ye kubewura bra kubewura bra kube ye microphone na ye mon komo kakra aha Obebusase kube business no ba wo sende enkofo eton pa obu wa no kura truck ono nkoa no otwe enafo kube modu wo su die ukita hibaro ena de eko sena kube gwedie no esitie na de enkoa na ma wo do wo hye kube ton mu because wenye is op wo de be enum kura de mamia mintimi ena hwe mu su kura mfaso obi anhye de nim nenso yesi adwuma bon nti se kro no bo e de na ma do ho hye kube ton mu
1: okay kube business
0: masa ngongo no fa ko a chire kakra mama misra wa
1: kube business ya de bia business bia wo do ho hye mu a e bo a wo fa ya
0: okay
1: e bo a wo ye de se de se kube no e ya de bia wo no ma e bo a wo ni pedia no
0: okre
1: kube so ya de bia wo no ma e bo a wo ni pedia no ene e ya de ba ko so a say sometimes eya na say what are num bebreya eya e ma wo akasa wo ni pedia na akasa e chenji
0: okay e ma wo akasa wo ni pedia na sesa eya kube no
1: what are num a e ma wo ni pedia na
0: enti ye ma me no ma wo dwom ha wo mo pe kube no mpa o
1: pepa
0: enti na ma de na na ma no enti e de utimi meki utimi ye sales be say
1: oh e de I am to be say 100 cedis
0: I de utimi ye
1: ma me ma ka me 100 cedis
0: a wo akasa wo ma ka 100 cedis
1: yeah
0: enti yo
1: eya pa ku be business ya dia e kama
0: enti
1: ato omo egu so no
0: weda se pa na mo how bi wo ku beton no mu
1: oh how dia bebre

0: contest. Very well done. Good to see you back to winning ways. Now you have 2,000 Ghana cedis from the Gold Super Bonanza. You also have the Pepsodent Highest Scorer Award, sponsored by Pepsodent. Every smile matters. At this stage of competition, which is the grand finale, this is worth 10,000 Ghana cedis. Congratulations. It is my pleasure and honor to declare you 2026 champions. Congratulations.
1: Hey, Abra, yes, you are more here now. Ani a tu a hene ti a hene fo ya de chem e sha wono mu no na chese wote se maami a wono na tu a yirim no ani obo wono ma baso na professor lad wasonu wono presek wono owie ye wono ko suku ha ko ji nim die firi wako suan nim die a ne wako akodu professor obemfo ana okuni nim po wono masua mu na wode atu dwa se presek na wo ho no enye se danu ada abodie mu nyansa pene nkonta ho akansi e ba ye ena e chese wono ma bini o dabi enya ma enyina no mu de omo abin dada ye mo ye chere ma ho hyeso eni nim die ye de wuro mu tirim enti enya no nwanwa de asie na we no eye ase na ho e de ma wo bibia wo ba presek wo se bo aho na ye do be fa funu ma mo abene na wo be pie na chese edwaman so a wo ba no wo ba bia ye de ugina otre.
2: Congratulations.
1: Ati for ya sra moda mumfa nche na baby afidi ne kofa e firi ya na eba na jese mu apa nti wei aye pani ba ko no wako presek legon ho abi ye fra no professor lad wasonu nene e na wote ye no
3: enye na ye tie simu ehe na sesie ye kesa wonim sike me oguso wo nato ye bekwa ho dum akodi nkomo na nsam ye bekwa nato no abeto jase woko santemante mu na banka hanso na to haya wo se ye wie ye na nkwada ye pesuku ye pesuku ye nya awofa kwa bwa peso no se nipa bi sise mu awudu hon ma ye se fe peka krabra na ye nyema wo ene so ban school na peso sesa wo se meji usika ena me dia ye awofu bi akodu sa sentence no e bo ma ne se dia kwa su na no wodan na dia ye krompo de se wo be kwa kodi la wudi lem no obi abesi protocol na nipa da be san ho wo kwa ya ne akwa no so otu na se te se di obi nim na yade a ekoso eno na eye ekwako bia womo eboa eka ekasa ebo dera ye nyina ye hyese betu corruption ase eye jumudie no eno mche se da bi na omanyi mu no ye se corruption na se jumudie kata se no aduku ye ya mane akwada pesu kwa kwa eno so agima mi kwotwe sika ajo bi fachire ekwo jo bi sika ansa no makwada ne school akọ anase se ma ne de no pedo bodi a ewo se ma me na papa kwotu sika ansa ansa kwada ya ma ne bodi na na asem wo de yetene ho sen na ye ye ese e begie to mu eno no mo chese da bia da braka enti ka be ya empenyefo mo mani na ho na sa na to ho ma won kan hase yi ena kuma se ba bia wo fo gu pesu ku mo kwan ma wo mo ma no se be bia te se ekwo so ho ma wo mo nya hihye mu wo mo chese bu di ya pa se oman no efie dwe no ba nia yede sa computer ye ese yede ye placement no eba bedru sam pempesu yi na ansam ye betie nim de fodo kromponsam no ye ntie awofuo bia wo mu ko sentence end of the two adom kase nim
4: disi ase afani ye hwese wo mu be move mo susu mo ye kone e de fa cheche ne ye ni aye ni bia so ye ni connection e no mo de fa cheche yesu a connection ni nyina ne so mu twie sika man krofo bi ne e de o ma wurawuram yesu ye ni bi mi si ameto e bia me pade me ba ne de be ko school mi nko yi so na me de ama o mo so mo nyi ni mo so ba be ja se free
5: obi ase ye mra ha uka ye se bra ha ya ba be jina. My bread, it's me. Konenipe guanukran, and yasam.